try lati jo gbadura lala ale ati lara aro eni o te ba ti je ori ara yin wa ri pe to ba ronu kan nkan to ronu pe ah ki la ma je lale yi o to ba se ronu pe ara esa ta lo de wu mi je to ba se so jade akwa ni nkan to wu mi na je mo fe so fun eni e but te ba ti je ori ara yin igan le pe resa ta yin oni wa la yan lohun je lohun